0: То есть Escalife Remix. Escalife Remix. These hits never stop. За хвилю вертаємо з найкращим міксом хітів на часі.
1: Автопромоція.
2: Андрій, Гражина, Халіна, Маріан.
3: Ти, носе, а що ти робиш?
4: Як то, що? Ну, справжам, кого вже вкрутив.